0: bijaše na početku, tako i sada i vaza, i u vijeke vijekova. Amen.
1: U prvom slavnom otajstvu razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist treći dan po smrti slavno uskrsnuo od mrtvih. Oče naš.

Cetinski! Mirsa, bis! Dečki, hvala od srca! Vidimo se! Bok! Ljudi, bok!